سو تمام سنی والوں کو ویلکم جیانو بخیر راغلے جہاں جہاں میری آواز سنائی دے رہی ہے تمام سنتے گانوں کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں سو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے سو بالکل پروگرام اب سے لے کے ٹھیک ہے ایک بجے تک ہوگا اور آج کا پروگرام بھی ہے مکس مسالہ سو آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے ڈائل کر سکتے ہیں ہمارا لینڈ لائن نمبر اور ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے 09272912922 یعنی کہ 09272921292 اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں میسج کے تھرو بھی میسج کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ یا کریٹ آپشن میں جا سکتے ہیں وہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کیپیٹل ورڈز میں آر اے کے ٹائپ کرنے کے بعد اسپیس اپنا نام اپنے علاقے کا نام اور لاسٹ میں کوئی اچھی سی بات جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ ہمارے ساتھ لسنر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور پھر یہ میسج آپ سینڈ کر سکتے ہیں 8583 پر یعنی کہ 85 83 پر

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساس

حجی اور بہار کلی سونگ باز چلمین والو تھا پاٹھا میں بالکل اور بدل شاہ سمر ہم ایک بلی وی کنا غی پنوم نے دا سپیشل پاٹھا وا خجی میسج پروگرام کی شملون ٹائمر سر کم دے زکہ میسج ول ہم پہ انتظار دی سمل کو فرسٹ میسج کرے دے دس می دا ون اینڈ اونلی فل ہیپی دی گریٹ زویا ہینڈسم زویا ویلکم ٹو دا شو اینڈ سلام ٹو یو منیج سے بہت اسپیشل سلام ٹو ہینڈسم گرل شو سو نائس دس از فور ہینڈسم گرل سیٹ بیفور می لیٹ می ریسائٹ ورسز اوور یو اینڈ پرے مے اللہ نیور میک یو سیک اینی ون دیر دین می مائی لو خجی ڈیرا مننا تھینک یو زویا میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا اور اگین ہینڈسم زویا ود رونک سوری مطلب جیسے وہ میں نے فرسٹ میسج میں اپنے نیم کی جگہ ہینڈسم گرل کا نام لکھا تھا سو پلیز ہینڈسم گرل کی جگہ میرا نام لے لو بس آپ کا نام میں نے پروگرام میں شامل کر لیا ٹھیک ہے تھینک یو زویا اگین کہہ رہی ہے کہ ہینڈسم زویا ہینڈسم مینیجر سے یہ آپ کی باتیں اتنا کیوٹ کیوں ہیں مجھے کیا پتا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے چلے تھینک یو پلیز ٹیل می دس از فار یو ایم ایس صاحب اینڈ ہینڈسم گرل مت پوچھو میری جاگنے کی وجہ اے چاند ایک تیری ہم شکل ہے جو ہمیں سونا نہیں دیتی چلے بہت شکریہ تھینک یو سو مچ زویا میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا منے نا تھینک یو اور جی نیکسٹ السلام علیکم زد منجان بننا جیا نور طریقہ نا پو دیدانو نو پابندی والا کے دلا چاہ ویل دا چاہ ویلا مو تو پتہ نشتا ڈیرا منے نا جیا نور چا پتی دنوں پابندی لگی دلی تو ڈیرا مننا ایک وزیر فروم جانی ہل بھائی سلام طارق سر کیسے ہوں ویسے ابو کورتر ولی ٹول سسٹر تمہیں سلام دھائی شہید وعلیکم السلام ٹولو تو بالکل سلوم دے ور سے دو ڈیرا ڈیرا بنے نا جی دینے لوا نیکسٹ میسج کینسر بھائی میسج کرے دے وہی کہنا چاہیے تارک جی صاحب کو اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کیسل کیسر موبائل زون منگل میلا وزیر کلا ڈیر ازیات بنے نا یو جہان منا کیسر بھائی میسج کو بولے خانیاز میسج کرے دے

سلام برادر نن پو بدل سواری آئی ہوں ابیہ مروت فری میسج اسلام خوان کی بھائی اپنا پسند کا کوئی اچھا سا سانگ پلے کرو ٹول سسٹر تم سلام سید ڈیر مننا تھینک یو سید بخیر کی طرف پلے کیا ہوں اور پٹھا در تو ورچاؤں سید ویشے داس اندر موت پلے کا زد باغ تم باغبان ہے شازر کس موت ملوشی بدر تپلے گا کا ملو نشو بے بالکل ہو پکی جائے نا نیکسٹ او ہو ویلکم سب رپر سنگئی وا شو ڈیرن رانا میشوا بیجی میں سو نائس دیس از می دا گریٹ ملکہ

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔ اللہ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

مولانا عبد الخالق صاحب دعا سلام علی کی وعلیکم السلام منگل میلا خیبر پلازا گلفام دعا سلام علی کی وعلیکم السلام مجھے تو باجوڑ ریڈیو پلی کے پروگرام اور ویلکم گلفام السلام علیکم اکرام بھائی تم دور ہو تو کوئی غم نہیں تمہیں بلا تمہیں بلا دے ایسے ہم نہیں ملاقات نہیں تو کیا ہوا تیری یاد بھی ملاقات سے کوئی کم نہیں اچھا ماشاءاللہ السلام علیکم اکرام بھائی ز عطا اللہ کاسمیٹک سٹور اینڈ جنرل سٹور یما زور بندر باجوڑ کے سوکم زموں گا آواز ہو رہی عطا اللہ خوگرو نہ اشما پروڈکٹ کا غستیشی ٹائم را سر سر تا ور سیدو انشاءاللہ کا جوندو زندگی وا بیا با ملاقات کی ام ولید سام ڈیر مننا دلون خوڑنا اور سبب انشاءاللہ ما زیگر درو نسلور پوری بیا ستو خدمت کے حاضر ما سبب پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

صبر سے خوان وقرار شدر سہارے انتظار ویلکم بیک پروگرام کی اوار بیا موسٹ ویلکم پروگرام تو لکھیں گے انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی گئی احمد ظاہر قربان تو لکھی گئی سوک سوک دا چرت چرت نا بالکل زمگ سر جکم میسج راغلی پروگرام برخ جڑو زمگ سر جکم دی فرسٹ میسج راغلی دی ڈاکٹر عائشہ جانی سوائی بالکل دا سوائی کنا چاہیم ڈاکٹر عائشہ جانی فرام بیوٹیفل نورنگ فرام خپل کور سلامون اینڈ موسٹ ویلکم احمد ظاہر بھائی سرنگ عائشہ صحت سرنگ دی زما زیات شو خسما زیادہ مزکوی اور سلام ورکا دلربا عائشہ بنو تا او فاطمہ جانی تا ہم ایم ڈاکٹر عائشہ جانی او وج دا پوئٹری میں وہ دس از پوئٹری فار یو اینڈ دلربا عائشہ بنو او فاطمہ جانی تا ڈالے دچی واج دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہ وہ پول ہے جو یہ پول ہے جو خاص باغ میں نہیں کھلتا اس پول کو کبھی ٹوٹتے اس پول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا اس پول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا کیونکہ ٹوٹا ہوا پول دوبارہ نہیں کھلتا ایم ڈاکٹر عائشہ جانی فرام نورنگ ڈیر جاتے مہربانی شکریہ ڈاکٹر عائشہ جانی ڈیر جاتے مندر شکر

جن کی ڈیر سے میں بیلل استاب اسخوانوی قرار شاہ مختصر انتظار دیر زیاد مننے شکریہ ایم خوشبو فرام کرک سلام بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو پروگرام سم ڈی زیاد نائس تھی پروگرام دی اور ماں او وی خوشبو وائی چما سر کزن ہم دی پروگرام رازر آوری نو ڈیرا زیاد مننے شکریہ دی شکر دی درواستہ ہم ڈیرا زیاد مننے خان قربان چمک سنگھ ذکر کو انڈیانا کریٹائن شیمپو انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا اکنی کریم انڈیانا اکنی فیس واش انڈیانا وٹامن سی فیس واش زاند پار روڑے دی شیو در استعمال کے انشاءاللہ مکمل رزلٹ ملاوی گی خواہ سبانی پروگرام کو مکمل سوالات و جوابات کو ماں مطلب دے سوالات و جوابات و پروگرام بھی سبانے ورز باندی مکمل زان بریڈی ساتے خواہ سبانے ورز باندی وزان مکمل ریڈی ساتے سبانی بزر دے پروگرام دے سوالات و جوابات و پروگرام کو ماں اور سوک جب کی پارٹیسپیٹ کے بھی اگر دے بزنگ دے انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دے مکمل پروڈکٹس ملاوی گی خواہ ان شاء اللہ نیکسٹ ہفتہ کے آفر دوبارہ ہم لگاؤں ورسرا ورسرا با ورسرا ورسرا جکم دی سوالات و جوابات ہم راگوے ٹھیک دکھنا سوانے پروگرام میں ان شاء اللہ دس سوالات جوابات پروگرام میزان سے بینٹ کبھی خطا اس تلش کے لسٹ کے ایڈریس وائے ماچ جمنگا با انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اس تک کم کمزے کے ملاوی کسان سے نوٹ کبھی لیجیے جمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی کرک کی حاجی فاروق خان کمچی پا دوبئی پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی حاجی فاروق خان موجود بھی سر جمنگا ٹول پروڈکٹس ملاوی کی کمچی جمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی حاجی فاروق خان جس طرح بدی نمبر باندھ رہے ہم قبول شی 03091 94 ملاوی گی پا محب کاسمیٹکس مسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی ورسرا ورسرا جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ہم ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ہم ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی جواد عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ہم ملاوی گی میٹا خیلو کی ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس جیل چوک کی ملاوی گی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی ملاوی گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوی گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی تختی نصرتی کی ملاوی گی فہیم ہول سیل تختی نصرتی کی ملاوی گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر تختی نصرتی کی ہم ملاوی گی ڈومیل بازار کی ملاوی گی صدف کاسمیٹکس ڈومیل بازار کی ہم ملاوی گی ورسرا ورسرا امبیری کلا کی ملاوی گی عمران بیکری سر ہم ملاوی گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی احمد آباد میرے کی ملاوی گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوی گی واحد کاسمیٹکس سرا بہادر خیلو کی ملاوی گی بہادر خیلو کی ملاوی گی عاشق کاسمیٹکس سرا ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی ملاوی گی ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی ملاوی گی فینسی کاسمیٹکس سینٹر سر ملاوی گی ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی ملاوی گی فینسی کاسمیٹکس سینٹر سر میٹا خیلو کی ملاوی گی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سر ملاوی گی میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سر ملاوی گی لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی احتشام کاسمیٹکس سر ملاوی گی کرک کندوخیلو کی ملاوی گی عدنان جنرل اسٹور سے ملاوی گی کمچی ہائی ایئر سیکنڈری اسکول سے خواب خواہ نزدیب نزدید مبشر حسین سے ملاوی گی سعودی شاپنگ سینٹر سے ملاوی گی ناصر جمال مارکیٹ کی میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس سے روپا میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سے ہم ملاوی گی دا فینسی کاسمیٹکس اور میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس سے مکمل جمنگا ٹول پروڈکٹس ملاوی گی مزید معلومات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 03703256127 رسیور 370 32 56 127 باندھے

0: میں پروگرام کے واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مننا شکریہ قربان پروگرام کے میتھ جس کولو عائشہ وچ ڈیرا زیادہ مننا جما دا میتھ جس ریٹ کولو بیا دا میسج کی جما دا خدا پوٹرے یو دا پیغام مر کولو ڈیرا مننا وعلیکم السلام تا ہم دا دربار سیٹ نہ سلامونا جما دا سیٹ نہ ہم سلامونا ڈاکٹر عائشہ جان فرام نورنگ ڈیرا زیادہ مننا شکریہ پروگرام کے میتھ جس یا دا پارٹیسپیٹ کولو سم ڈی رضیات مننے شروع کیا قربان
1: بل کہا کہ سرنا تر دے سرا انتظار اور سرائی
0: سلام ایم دل نواز فرام تخت نظرتی بائی

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا۔ راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو۔
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
3: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبرو رابطہ کولے شی 0331 397 3336 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: شاہ جناب یو بل کلر خلی بھی آئے گا نباد یو شارٹ کمرشل بریک ہو کالے کٹ شو آئے 7-7-9 جی جھے راز یو تا منہ نکاو دے ٹھولے آو دی دین کے جی اور دا وقت یو وڑی کئی کمرشل بریک ہو کمرشل بریک آوا دا بیار سوا پروگرام طرف تا چھر تا ماں سے دے آر جی شاہد خان سر ہو سی جی اور اگے نبادو چکی مدو مخشی بیا خبری کبھی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے چھ مخ کے سر رہون دی جی اور پتو سے بندے یو مزے دو روخشلائے بندے اوز ہورو انشاءاللہ دین علاوہ دیورور میں دیوری چھ خبر آوگ رہا دیوری چھ میں داس نوی چھ زور خبری جو سٹوڈیو یا ریڈیو دے خال کے ڈاکے ہوئی چھ ودارا شاید تان پر ریڈیو بندے اعلان کڑائے ہو چھ وری جی دی گیا نا ڈانا چھ ویرنے چھ سائی داس نوی چھ آدھے گا گوندے بیا تو سے خوب آوری جے پسے لوٹ چھستا ہے ہو او اگے نہ بس تڑی ہشے تے پیسے خرچا مو ہو لگی ہوتی ارم ہو گئی او اے نہ بات چھ کیما دکانا ایم ایس ڈی پورا سے تروا داری چھو سستا رو گلی ہستا ہے جی رجو گڑ کا نسا کا دیم ہا جی جی
1: خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
2: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چھ سڑائے وختینائے گنجائے نوی او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چھ سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دا پارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333

خیر خیریت ته او زه دې شوای دی چې څه چل دی شوای دی اے موسم خبر بدلی جی نورا تا استادی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس من مندا وے نا ایک میں مندا وے پدا میں جگاڑا دے سارا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ اچھا اچھا اچھا اچھا چلو جی شیمپو یہ استعمال کرا کا نام زیادہ دیر مرا سب یہ تو مجلس پہ پلا سر کی واہ جی واہ واہ جی واہ ماشاء اللہ بس دادا استعمال کی فائدہ اگر تورا سی جی وہ تیل کو دے استعمال کری خام خام ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر دے شکر دے زبردست زبردست اس طبیعت ارتا کی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سا استاد جی امین تو استڑائی وے خود استڑی دے لشکی ورکاو یو بہترین ٹریکٹر تا لگاو امید میں دادا چھ استڑی او دے خبر سرا اوزی تو ور سرا وسا ہشے او خاندو دیر کو نا پانا میں بل بہترین در تروڑائی دے ہم آمین آمین پروگرام رو سر اور وزید دیتا اور پلے کمو اور دن کی دے تقریباً دس سے لاس منٹا انتظار رو تاو کی لاس منٹا بعد زبیار سا اور جناب لاس منٹا نمخ کر درے مخولا کا مطلب دائے چیسا نور خبر ہے کسی وہاں پر شاملی جی اور دن کی کا کال رو تا کبھی نو آگا دے دس سے ہو کی چلاس منٹا بعد کال رو تاو کی دیو انشاءاللہ دے سر ہاں خبر ہے اترے کی جی

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

0: مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی تاسے د میدے ہر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانے جوڑوں دردونا دملا درد ارکن نسا د گردے کانے د ترخی کانے ارسولے بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولے شے اولاد د چانشتا اولاد ہم دا اللہ تعالی لوی نعمت تے نو بالکل رات لے شے علاج کولے شے ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدے ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
2: صفات زیتون ہربل آئل، تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ۔ دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے بآسانی سرا ملاوے گی۔ نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300۔
3: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، امن رنگ امن۔
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

خاص پروگرام بار ٹھیک تر 12 بجے پر بھی اور پروگرام کے بالکل گپ شپ لگی تو سر تلائی شی کال کو ولے شی میسج کو ولے شی او لگ سرنگی قادر مما جی کم دے کنا قادر مما دے نا اورنگ نہیں لگی مروت نہیں اشارہ مطلب وکڑ کنا چیز ہا پروگرام اور و بس کال کو ولے کوشش کو چھ کال لو لگی خجی نو بالکل کال کولی شی پو پی ٹی سیل نمبر باندې او نمبر دی 0927291292 یعنی کی پی ٹی سیل نمبر چې کوم دا ډایل کولی شی او دین له میسج کولی شی آر ای کی وا اولی کی خپل موبایل کی رائټ یا کریټ آپشن ته بلوټ شی او بلی کی آر ای کی چکل هم ولی کی بیا ور کی سپیس خپل نو مخبل علاقې نو بیا سینڈ کی پو 8583 بانے یعنی کہ 85-83 بانے کلا ہاں تو اس میسیج ضرور سے پروگرام سے وہ میسیج ضرور سے ملی جی لگ سرنگی مامور وزیر میسج کرے دائیں ڈومین نا ویچے جار تاریخ 22 سرنگ یہ شخو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ویچ آئی مامور وزیر فرام ڈومین سلام ٹو یونس وزیر سید مان وزیر اور گولو سید مان وزیر گولو صابر وزیر اینڈ آل لسنرز سیدہ وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا مامور وزیر یو جہان مننا اور ڈومیل سے حالاتی ڈومیل حالات بارے سے مہا خبر کا ڈیرا مرینا مامور وزیر

0: جی میسج بالکل کال شپ 8583 بنے سو رہا میسج بھی اور ٹولز اور پروگرام کے ملو کالرز کے بغیر پر انتظار کر بھائی اور کال تر تر پروگرام سے کال سے ملے بھی 0927291292 بنے سو بالکل کسی فرسٹ کالر آف دا شو چی سو کو دیکھیں تھے ندی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تفقل شی شفیع اللہ بھائی
1: صحیح الحمد للہ اوز موڈیر گان وائی ڈیر کٹ کٹائی وائی زکا میں کالی نہ بار بار دلکل پہلا سٹارٹنگ آدھا شجری ہو
0: کم آئی لکا دو تو سولا اچھا نا نو اوز خو بالکل سو مسئلہ نشتا دائی اوز خو بالکل ٹھیک تھا موبائل بنے ورو کا ریڈیو بنے ورو بھی موبائل کی بدے مسئلہ بھی
1: موبائل
0: خجی شاہ شاہ سعید خجی سرنگ شہی کا نا
1: الحمد للہ
0: شاہ شاہ بس ڈیرا مننا معلومات رکھے والے معلومات ہے روکل سعید
1: ریڈیو لگا ڈیل کٹ کٹائی وائی
0: شاہ شاہ سعید ڈیرا ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مرنا اچھا جی آواز خوش مسئلہ نہیں آواز کو بالکل ٹھیک تھے ہو گیا دائش موبائل کے جیسے مسئلہ بھی ڈیرا مرانا معلومات رو کو لے خیر سے چیک کرو آواز بالکل چیک جی چرتا کے دائش دو اور اس سے مسئلہ خونش تھا ہاں دا خبر دا چی مطلب موبائل کی مو پروگرام کی ہوں دا خبر کری چی موبائل بنے ایشو کبھی ہو ریڈیو بنے وہ صفا کلیئر دے دیں ٹھیک شو او اکثر دا سی بھی کہنا چاہ موبائل بنے ریڈیو والا کبھی کہنا او دین الوا وڑی کے موبائل بھی ویسرا نواغی بنے مسئلہ کبھی ہو ریڈیو بنے بالکل مسئلہ نہ کبھی صحیح دا خجی کسی کال بنے چی بل سو کو دکھیم دے دیں السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک فاروق بھائی بخیر
1: خاجی
0: خاجی صحیح ہے ٹھیک شو سرنگی فاروق بھائی نور شاہی خیر دے گا نا
1: بالکل جی خیر خراب تھا پروگرام آمند جی
0: آمند بالکل الحمد للہ ورد شاہ رکھنا بالکل جی صحیح صحیح صحیح اچھا جی جی جی اچھا دار تو ایک نا ہیلو صحیح دار تو ورز شاہتے رکھنا مطلب
1: زبردست
0: اچھا اچھا ماشاء اللہ صحیح زبردست بس گورا چھ ورز شاہتے رشی در شاہ خبر دو دین الوا فاروق بھائی دار تو مطلب سکھ کار روزگار کبھی مطلب تو سچار کبھی اچھا بل چار کبھی اچھا مطلب اچھا بلی خورو پشی بہت ٹھیک کبھی
1: بالکل جی دگا
0: صحیح

0: اچھا جی سبل بھائی، تخت نصرتی میں بارش شروع ہے، آمنہ ہٹک میسج کر دیا ڈیرا منن ہے، ماشاء اللہ بس خبر دو یو جہان ون کے دن لاؤں میں ڈاکٹر عائزہ ارے مت جاؤں پروگرام سے. اچھا جی نا بالکل داسی اس قسم خبر نیچتا جو ڈیرا منن ہے یو جہان منن ڈاکٹر عائزہ میسج کے بولے سو خبر لکھ لی دو نا نا نا داسی اس قسم خبر نیچتا ڈیرا منن ہے جی دل نما میں ڈاکٹر عائز اگین سومو عائشہ تارا سونیا علما فرشتہ منت تمیز روشنی چاہت رومی روشی اور روشی خان مظلوم خچر کے زارہ خچر کا زلال چھٹی ہینا سر فرینڈ کو سلام آپ کو بھی اسپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر مننا یو جہان مننا کو ڈاکٹر عائز میسج کو بولے خجی موقع در طویل چھے 11:20 پر پروگرامی اور خیر پروگرام لشکر شاندی بیاں ہم ویشتر شاہ جی کسی کال بنے سے بل سکو دکیم دے نرسی السلام علیکم سو خبر خیر خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی بھی کیم دے نام
1: گلہان بنے سائے خبر کہو
0: گلہان بنو سائے بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک خلا بند سے کنا
1: الحمدللہ یا پروگرام خدا مرا سور نصیب تو ولا
0: ڈیرا من نا جی
1: نور خیر دا
0: بالکل خیر خیریت تے
1: کٹے میں بے سو شری نہ تارس کا وہ
0: جی جی بالکل ضرور شری نہ ارس کا خو اخلاق دائرے کی
1: اے نائن سلاو اخلا تو گیا
0: جی جی
1: ویچے خودی میں ما تدلا خودداری میں خرس دلا خودی میں ما تدلا خودداری میں خرس دلا احساس میں قتل درو بے وسی میں خرس دلا چانا وہ ڈالر چانا ریال چانا روپئی وے بولائی والا گدلے سرداری میں خرچے دلا
0: صحیح
1: زخان و جگردار ام پہ خور او دخل منا پختوں میں وطا لافنا او خنی میں خرچے دلا
0: صحیح
1: دزان پہ خرچے دونوں خبر دا عزت وا جنگڑا او کچکول او غریبی میں خرچے دلا
0: واہ واہ زبردست
1: وزخم یو پختون و مپزید باندے رغلے خبرہ معمولی نو پگری میں خرسے دلا
0: صحیح زبردست
1: دہرے وے زویے نا دا اغیار و پلی سیوا ایمان و پخطرہ مسلمانی میں خرسے دلا
0: صحیح
1: دا فلم پا غزل باندے بما فخر کولو بازار دا فخصائی کے شاعری میں خرسے دلا
0: صحیح
1: دا خول سرالو پتا میدنی لام پا سر پرتاوا خو بنگری دا گلالی دا مور شاری میں خرس دلا
0: صحیح ٹھیک شو
1: دا کلک پلے آنا و خود دائی بندے ولاروم پختوں میں سوزے دا پختون والی میں خرس دلا
0: صحیح
1: ورو ورو خدایانو بسجدے رنا گفتلے اللہ تا پسجدہوں بندگی میں خرس دلا
0: صحیح ڈیر زبردست
1: اکل دا کسا پہ یو سورت میں ضمیر غلے ولارو زندگی میں خرچ دلا آخری میں سرادا ویچے بس پزرکی میں جذبات پہ انتقام را لڑ دل بس پزرکی میں جذبات پہ انتقام را لڑ دل گلخان از اخپل قوم کیا زیدے
0: صحیح صحیح صحیح ڈیرہ مننا کال کولی یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا جی تمہارا نا یو جہان مننا کی بھی بننا کال کڑا ڈیرا ڈیرا مننا خجی کسی کال بنے شبل سو کو دیکھی ہم دھنا دی السلام علیکم اوئے ہوئے اسم گولا بخیر ہوں بالکل خیر خیریت ہے سم گل شے بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل زشے ان تخ شے کنا ہاں
2: زشے الحمدللہ
0: شاشا ماشاءاللہ باسی شے دا ہبر کوا
2: مو
0: بالکل بس تقریباً پروگرام وہ 11:30 پر بھی تقریباً 100 منٹ بعد سے بعد اجازت ان شاء اللہ والا صحیح تھا ہاں
1: ویلے
0: ہاں
1: ویلے
0: نہ بس دا ہوئی کنا کلا کلا ہوتا سپگیر سی
1: سڑائے
0: ہاں ہاں سے بالکل تر بنے پوئش وے جی ڈیرا مننا اسم گولا یو جہان مننا ٹھیک شو سعید بالکل قبول شو سلام دعا دی قبول شو اوکے اللہ حافظ جی مننا کال کو بولے بالکل اسم گول کال کرے یو جہان مننا دکھ نہ بالکل داسی ایسا خبر ہونا تھا بالکل مطلب دسترڑائی نہیں داسے ہو بس کلا کلاس پہ گرسی

0: کسی چی کال بانی بلسو کو دیکھیں دانا دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگ سلے
0: خیر خرید الحمدللہ. سو خبر کی وی کیم دنا
1: ارشد خبر کوم کارج
0: ارشد خبر کی وی ارشد تا پروگرام کی ہر کلی په خیر راغلی
1: میرا وان میرا
0: کیم دین کال دکړی نه
1: طارق نه نکړی زیل
0: صاحب. اچھا جی فرسٹ ٹائم دی کال کړی اچھا صحیح صحیح شاہ نور شاہی ورز شاہ تیرے گڑا اسے مطلب تعلق دی کم دی سرا دی کرک سرا دی کنا پیشا ور سرا دی ماں جی خبر دی بدل دی گورا منگ تو ڈریک پتا ہو لگی صحیح دا پی خبر کی دی کم دی سرا تعلق دی اچھا مکھال رہتا کڑے ہو خا صحیح بس اس رہتا یاد چکنا خنا مخ کی خوبا مخ پل لگا مطلب تاسو لینگویج کی خبر ہی کولی اس خوزا لوکل لینگویج کی خبر ہی کیوں دے خبر ہو بانے پوئی گی
1: بلکل سر جی پوئی گی وہ سورے رکھتے ہیں
0: خواہ صحیح صحیح صحیح دارا تو ہویا چھے پاخر کی بائی بائی سندر اپلے کیوں اب بلکل ستا پنام باندی بھی آزکا چھتا پی خبر نہ رکھلے مل مائے گا نا سنگا ہلو ہیلو اوس اوس صحیح شو آواز بالکل ٹھیک شو خزی سندر در تب لگا دا ویسا پو نام باندھی بھی کم آئی وہ سندر دے
1: سر جی بس دکھوے ہم سے نازی اقبال آواز دے کچھ دائی بڑے دردی اخر دلہ دے
0: اچھا نازی اقبال آواز گئی
1: یاو بڑا سر جی خواب مخ کے تیرشتے لکشتان کیا گا وی کنا
0: کم آئی وہ
1: دا پیخان آواز دے پیخان وردوی
0: صحیح بس ٹھیک تھا کاغذ نشو ملا وہ دبل ادھر تب لے گئے صحیح تھا صحیح تھا وعلیکم السلام ڈیرا من نا کال کے بولی پی خبر سے رہتا لوگ کر رکھے دی نو بس ملما چکم دے گانا ملما ہو بکا درخواہ مہا کبھی نو دا خیر کے چکم سندر دا گانا دا بالکل ستاسو بنام باندھی بھی بالکل دوا تو سے پر دا گانا سے ضرور لے گئے ہو بالکل اغینا مخشی چکم میسیج در غل دا بیزا شمیل کم رفت خطر کرک شگیل باغر اور دون کے تاریخ للا خبری کوا چی پرگام سر تا ورسوی دا سی ما پرگیل میسیج کرده دیرا مانانا بس پروگرام باغی پر سر تا وخر ازیجی تقریباً 11:30 خوشوی اچھا میں ڈاکٹر عائزہ سپرمین شسم نائزہ میش پلا ہو باران سم دیر وشو ارے ماویل کا جی نہ بالکل دس خبر نہیں چلے اچھا جی اور دین علاوہ خبر دلی کرے دو اور دین علاوہ سو یہی اچھا جی صحیح یو جہاں مرنے کو تھینک یو میسج کے بولے ڈاکٹر محنور بھائی ڈاکٹر آئزا کو سلام گڈ نائٹ بیسٹ آف لک اینڈ آلویز بی ہیپی ڈے یو جہاں مرنا میسج کے بولے اور ردین علاوہ سپر بھائی چھٹی آمن ہاٹک سفید خلوا تیار کیا ہے بھائی آپ کا حصہ رکھا ہے آپ کے لیے اچھا صحیح ڈیرا من لو یا حضرت شی یو جہان بنانا بس دعا گانے رفت ہٹک کرک شگی لواغ اور دن کے طارق لالا توتا اور ماسود لالا اور راز بھائی نظمان بھائی اختر نواز لالا اکرام لالا صفدر لالا شاہد لالا نذیر بھائی احمد زار بھائی انعام بھائی مولانا سے نور ٹول اور دن کو سلام وعلیکم السلام ڈیرا زیاتا مننا یو جہان مننا رفت اچک میسج کو والے ٹول ادا سلام دے ورسی دو سپروائز شو 12 بجے تک کرو چھٹی امنا ہٹک ڈیرا بنے نا او بس جیسا تو بالکل خالص صحیح تھا سپروائز اوکے اللہ حافظ چھٹی امنا ہٹک ڈیرا بنے نا میں ڈاکٹر سائزہ ڈاکٹر مہنور کو بھی سلام ڈاکٹر مہون ڈاکٹر مہنور کیسی ہیں آپ صحیح یو جہان بنے نا سو بالکل اجازت نہ خولم اور سونگ چکم دے داغ اور جوز بداخیر کی کال کروں دے گی بنو بنے اور دے سونگ سر اجازت نہ خولم تو ٹھولو ڈیرز یہ تھا بنے نا چا پروگرام سے کال بکو چا پروگرام سے میسج بکو اور دل میں چاہ ہم صحیح سر اور داغے ہاں ڈیرا من نہ کبھی چھ پروگرام یہ ہو رہے دلو نو ان شاء اللہ سبوت بیا پروگرام کی درسر کی جی دل بیا ملاقات سبوت سب روز دو نو بالکل سبوت ان شاء اللہ یو زل بیا چکم دے ملاقات درسر کی جی دو گیارہ نہ ایک بجے پر ٹھیک دو گیارہ نہ ایک بجے پر بھائی یو زل بیا ان شاء اللہ ملاقات درسر کی جی گھر میں ٹائم تھے پر دوگان بھی آ سکتے ہیں تو ٹھولو مننا چاہ پروگرام کی شرکت ہو چاہ ہم سے سر اٹھ دوں دل لبا چاہ مطلب شرکت کول غشتل چی پروگرام کی شرکت ہو کالی نہ لگے گا ڈیرا مننا کے بھی سو ان سے سب ہوتے پروگرام کی زلبیاد سرکی سے ملاقات تھے پر دوگان بھی آ سکتے ہیں اور روز بدر نغوڑ اجازت خپل مور پلر چکم دے ڈیز یوت خیال ہوتے ورسر سرا مشرون چکم دے آگے ہاں ڈیز یوت خیال ہوتے وجہ دادو چھ مشرون دا سیدھی کنا چھ مشرون نہ گورا اکثر پروگرام کی دا خبر ہے کہ مشرون نہ گورا ڈیر سزا کی صحیح دا نو مشرون سرکشے نہیں اور دن لما سن سو بہام خبر نزا کی اور دل مور پلار چکم دی کنا ہے ڈیر یوت عزت ہی کوئے خدمت ہی کوئے زکا چھ مور پلار چکم دی کنا دا گورا یوزر ملوی جی بار بار نہ ملوی جی اور دن لو بلدہ چھ مور پلار چکم دی دا خپل بچوں دا پر ڈیر یوت تکلیفات برداشت کری وی نو دے دا وجنا ضرور عزت و خدمت ضرور ہوگی ٹھیک دے چکم مطلب تُسے پر خواری کڑی ہوئی آگے بدلا ضرور چکم دے بر کول پچار دی مور پلار تھا سو ان شاء اللہ کیجیے در سرا سبوت ملاقات تیرے پر دو گانا بھی آ سکتے ہیں دو لو یلا بھوان